0: 啊 ，Q 天啊 ，Q 天最靠。
1: 那去 Q 天遐。
0: 哈。
1: 咱即马是三冠四千三。
0: 三冠四千三，
1: 嘿，对。
0: 阿拉伯三一冠几块？
1: 一冠千八，一冠千。
0: 哦，一冠千八。
1: 对。
0: 啊，四千三的。
1: 嘿，对，四千三就上尾边。
0: 好，上一招。
1: 好，谢太太呀。
0: 要通知哦。
1: 好，谢太太嘛，哈。
0: 好，
1: 我跟你讲，你九月吹杯遐拢有滴啦，哈。
0: 高巡，我看一个，你只要等一个，我看一个。
1: 好啊。
0: 我拜几？
1: 好啊。
0: 因为我拜我拢无滴。
1: 你讲拜二啦。
0: 好
1: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好